0: Jan Flansch Kemner sammes gant Karnak evit men ar sklerijen. Dustu tolom orzel deus liou an amzer, a gant douster a zo staliet e ar vro zo ken ma zo de glau, setu der el raio c'hoaz dre ar c'hornok a he dour a vo betek daou vilimet e pen ar bet, koumoul a vo, a sklera den nou le dan ie. Hag a c'houmoul leun ar laou a raio ozro dreister morbihan a gauchou an arvor, mon ari moarzu an elaguilen ie kreiz an dei hag e derou an abardei. Setu skleradenou ledandre ar c'hornok c'hoaz goude krechti a temperadurio emitinmoa etre c'hozek a triwer derus. Goude krechti etre triwer a daouzerus varnugen an tamig e pepler. Dimerer diriau memes mod goude ma voet kuit an a liou riz a he e kreiz an dei a he e vo zer a skleri janet. Ar o krechte etre nantek a daouzerez warnugen a goude krechte betek pem derez warnugen an di benzun zo inskrivet en natkel c'huiden setu tal c'hod vezan klouar an amzer med izel ar krogo an temperadurio ma mostra. Setu ebe domgan Marianne, bremañ Marianne vedi da ziski iror di war ben an dinozoret. Ar mintinman, vo loden gentan ar gentel di war ben an alozor.
1: War oujou an dinozoret.
2: Maybe it's the power trying to come back on.
3: What is that?

Ur ger oa amot troioù an deim am ostra, e pa darz oa an deim ateze vo roudennou gris stupedu, med roudennou dout, roudennou. Livio gris avo mateze latar vin glau vo da gaout, tristol er hornok, men e bad oket, skleradennou ledan avoye, hag an deivez avo klouer ma, ze mat glau a evo daou vilimet d'ar miantout e pen ar bet, kou deze hai a c'houmoul dreist ar morbihan a gochou an arvar a oktiz ou non il a guilen kreiz an deiz a divetor a liger atlantel. Skleraden ou nehe dre a c'hornok goud e krejte hag temperadurioù e tre c'hoezek a triwer derez vi krigigati goud e krejte hai betek daouzerez war nugen. Varroaz a diriao goude ma hai kuit a liou gris mammeus mod, amzer zerc a sklerigen e mod, betek pem de rez war nugen diriao, di gwen e an vo glau da gaout, met an eol vo kogual bel a hep pa deuil a ben da doul an oap, c'hoaz teio an natkel ruiden, en di ben zun ozen oze, tre pem adek de rez vi kregigeti a breed, a goud e krejte c'hoezek de rez. Son erez bremañ, na he yim gant elzakor a kono gant an abask gant a gant oen, 40.

0: Emil Eiskan nao a Trihugen, e Brest, oa ganet da houplad menut, Emil Masson, skrivanier, sokial ur libertaire, en gwestled en emzao. A ma be dad e oa. Emil Masson a vage evit e dad, ur braz a respet. Ar skouer na bereseve gantan a gave brao, din, nob, bevan de zezao, e un a reiz gant a real, a prest da zeski ato, da fonusa di zeskadurez. Studier a repetiter oa, pa darzas an affer Dreyfus. Da maese oa broudet gant unan de zegelenerien, Gabriel Seay, da veon kelener ar dan emangaji evit ar justice sokiel. An doare me be maget e goustillans gant an traoze, en eus displeget e karnedou le proletaer breton, a c'heleï a roet gant un vannie syndikaj ou an orian. E diben an antek vet kantvet, hag e derou an ugen vet inni, e tar emprede Emil Masson, ar sokialistet hag ar meteier an arkour. Igentan blavejou evel kelen er oa apre derou riez deus gret neon skrivan la lettre d'un repetiteur en congé, hag ar roman, Yves Madec, professeur de collège. Mignon ed aga vacillé et Louis a Gabriel Bouet, a gante et egemer a sonjou pédagogue el neve, re l'école émancipée, a beajou areas, roise et diski miyor, e Breisver, Oxford, a gebro gembre, skolioumeur a Berestwis, a Bangor. An dius kolverze, a oa besaed a ziwar a youl lechel a poblek, a braou a deant jonjal halfe Breis goulen ar mem es binviou. Pell oa chanmet deus astrologe ou politik e vu epad. Stourmare gant I bluen, iler you a lare. Doug et oa gant skridou Renan, Tolstoy, Whitman, Ruskin. I breder a gempoese gant re Nietzsche a Kropotkin. Ne senteke d'ur bed ma oa deusentu mistri agentual o sklavet. Deusentu generalet. Agentual micherorien a peizantet kaset da brezel. Adaleg 1900 eiz oa kizidika edi ye dar guden vreizat, dan di fasi, dan nol zoare ou kavet d'ober dar vretonet, franci genevel areal. Geled arid len rebel, konta den nou an arco brezat. Tostan areas ye Emil Masson de skevreti gechou sevenadur el liyes, de skel ria do randvro e lour a broadel lour. Ober areas emban, penadou diwar ben ar brezonek. Disklerian areas, ma vije bedes ur dar vretonet, maga a difen menoyou uel, adan em ziz ober deus propaganda oal, ma vije bedis pleget ar jonjou ULC e brezonek. Anhe, tre areas jonjou Elize reclu, are dalrede a mon frère le paysan, eleonek hag e gwenedek. Ermemez bla, Emil Laurent Dauzek, Estrolas I benad ou dian, el leor hante ou les bretons et le socialisme. A laborse a bourchassas dao gamala douspen dian, dao syndicalour, podan orian François Lelevé, a Pierre Monat. A gante, na saed ar gelao en brug, ke la waden a zeskadur es peizan, e brezonek hag e galek. Etre mis genver 1930 a mis gwere 1940, e hellaz ar vretonet len ur propaganda, jonjou politik, sokial, e kroasen ar sokial ouriez, ar vroad el ouriez, hag an etre vroad el ouriez.
1: Poison Dayton.
2: An abad en vitin, bemme etre seizar a navar.

0: déjà gant roudour a gant mervent a moins kemper.
1: Perag eo a boez d'or seur de vejou a ma ve keje douz tro aérien a tro erezed al giz ma ve bet a ouze dirie perag eo a boez d'or.
0: Fugur a ben ar fin, dam sonj, be a troer pe troerez a zo labour un tammik a unan ben ar fin, fugur be bunan a zo o chom hag o labour erger, ar fin. Neve poezuse, poezuse keja, gant ken labour erien, ya. Evit eskem, divar ben a labour, divar ben penoz aoza a labour, divar ben en équilibre et très bué le michérel a bué personnel ya a gaben ar fin d'am son j'ai au des dénustré eskem gant tu da ga labour gant yezou disanvel de ma ini men ar fin a gavel just eskem gant eskem gant brezon e gerien.
1: Peseur doare labour ve kret gant or neue pal ve lare tro erez e c'hel ben war neus forz peseur ta chen pe bezo trao ou de penons arbeniket spécialist an tam muir vitro lolodal pe gure o nant ve omke par teze micherio an tro edigez.
0: Gure, troer pe troerez a zo ur micher neke re brudet a ben ar fin. Hag a ben ar fin ne pep troer pe troerez a zo arbeniket war an da chen ispiciel da skwer me a labour gant da che ou desinvel da skwer ressource humen da skwer sevenadur rive pe traumotse met a ben ar fin ma emre gerez a zo a oa krouet ur voasso evken ne in neke calz a amzer evit aoza an braze. Noe bremañ o sonjal divar ben peseur da chenou ave fe mat din ema on bremañ.
1: Ez e krouet eus un emre gerez bloasso pa warom pegen penons marteze diez e c'hel bean penons ta chen an tro edigez gant marteze an nawegez artificiel teus ket bedan a fichans teus neue krui an emre gerez ben a fin
0: sure an ket marteze gant an ia an trao a zo chanch bremañ war da chen an tro edigez met a ben ar vin ze oa raktrez ker ken din neue c'hoan moa da glask, ya, da glask. Hag a ben ar fin, dam sonj, sure an ia vo... l'oden marteze braz de sardin da chanze, met dam sonj a to vo red de stud, ben ar fin, de stud evit labourat, divar ben da chenou sevenadurel da square pe da chenou pa ve a boez eve fe un den direk an troi digez evit santout an tra ya hag met zezo un dra an afer al zo me da square e ma on o chanch an tam ma labour noe labourad aran evel troirez pelo met labourad aran evel kelenerez yejou ive figur dam sonj treuskas zo un dra poezustre a dedenustre ive
1: a dostagin e c'heler ye kemer un tam ar claustre labourad gant an ia rui giz troirez dostagin e kentor vid marteze kemerze giz un no stil nous onket hag ez eus ar prederze ye e bed an tro ediges
0: gure dam sonj e o posub implijout an ia evel an hostil me din ne implij an ket an ia beteken pugur me a labour gant agensou troidigez a ben ar fin loden braz deus an agensou ne aotre an ket implijout an ia pugur dam sonj irioù an de sure an ia zo posub d'ober kalz a trao met a ben ar fin vraiment ne maon ke rezur deus un disorou e kinver ar kalite e kinver

0: Neyim Kepel gant Anton Egroll gant Lenz Ferguson, pugere a chug gant abad en c'hoezandeichioù. Varroaz, vo brezon e kroaz, e tre seizer a naver e breiz a bez oa roed a drodi vo brezon e klok gant Morgan Koten kenavola.
1: Ya Richelau, de Radio Brodunette.

Setu prene klozi an abadenn tudo em gav a c'hoaz da bember e wit an abadenn a olem fenn mewe hag va c'hoaz e klefet ifik tro adek bopret diwar diskwe adek tro dro an beren Jules Gros avo da vede ba kastel rohugu hennos vez vat a retander tout tudo tcheno tcheno